0: раз толькі ў год збірацца можам з ласкі року, каб год і ржавы карагод зганяць з мінуўшчыны далёкай. Нас не кранулі косы змен. Цары мы ў дум жывых гайналя, хоць на падмурках гэтых сцен другія наш пасад занялі. Багі другія верх бяруць, суды вядуць над нашым краем, свяцільні ж нашы не замруць, што ў сэрцах вольных рассвятляем. Прашу паклікаць і ганцоў, і месца даць ім пачэсці ад нашых стоптаных капцоў, якія нам прыносяць весці.
1: Non, c'est tout, c'est là. Je peux pas. Non. Sur mon champ.